0: ښه
1: دا غد ودی دا غد ودی کسان خو راپاسې د دینه مخلص او دینه ورور یې په نو ځای
0: بس پرې دا خبرې کوم نن دا دی مثال کوم نن او اگر نه نه بلکې ډیر مننه شکریا د جان خیال ساتي الله پیج الله پیج بل ہے بلکې بلکې ډیر مننه اچھا جی میں آپ دوستوں سے اب آہستہ آہستہ رخصتی لوں گا جی اجازت چاہوں گا
2: کاش کے تم وفا نبھا لیتے کاش کے تم وفا
0: گڈ مارننگ گڈ مارننگ جی ایمان ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ٹوپی سے بہت بہت شکریہ ٹوپی سے میسج کرنے کے لیے جی گڈ مارننگ بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور آپ کی فیملی کیسی ہے الحمدللہ ٹھیک ہیں جی ہم ٹھیک ہیں ہانی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں جی کہاں سے ایبٹ آباد سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں گڈ مارننگ بھیا کیسے ہیں پلیز کوکو نیم کمدن او آیا تبھی ہاں ماسرا صوبین پروگرام کی شامل شعا وفا ارمنج کمدن ماسرا پروگرام کی شامل شعا

دیدن د جانان غواړي نو ځان شکریا وفا ارمانی چې تاسو رالی شامل شوئ جی. اینڈ نیکسٹ رانی میسج کې شکریا رانی. رانی د کوم ځای نه؟ رانی د خپل کور نه جی. رانی وای چې تاسو ته ډیر زیات سلامونه زما د سایډا. بہت بہت شکریہ رانی. اینڈ دا میسج چا دے سبیحہ خان میسج کے دا گدن نا شکریہ سبیحہ خان. سبیحہ نے علاوہ سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹک ٹاک کی ہانی کم نرما سر کلابٹ نہ پروگرام کی شامل شو شکریہ ہانی. ہانی نمونہ رالی گلی دی جی انایا عالیہ فرشتہ زوہا مائرا دا نمونہ جی کم دے نو دی کے سلیکشن اوکے جی تاسو پلیز نمی نمشتا یقین چیستا لارتا گورما ملیحہ تنہا ما سر پروگرام کی شامل شوا شکریہ. سلام جی وعلیکم السلام بے وفا. بے وفا زمان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. آپ سنیں ہیر بادشاہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. ہیر بادشاہ پخیرنا پخیر خی ٹھیک ٹھاک ہیر بادشاہ چھپا لیتے سب سننے والوں کو سلام کہیے گا اور آپ کو اسپیشل سلام جی. پلیز ذیشان روکھڑی کا کوئی ٹریک پروگرام میں شامل کر دیں. کاش کہ تم پھر کبھی کسی پروگرام میں شامل کر دیں گے جی. ابھی ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسما گدن نہ میسج کیجیے شکریہ. آسما گدن نہ دراتل پر السلام علیکم. وعلیکم السلام پروگرام اورم. عبداللہ رستم نہ ماسٹر پروگرام شامل شو. عبداللہ منانا شکریہ.

رانغلي چې التشي نا جوړه پما دلتا تبراشي ادن جی کوم نن میسج کی جی شکریہ ادن سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹک ٹاک یہ خیریت جی تورا پنچیر نو پروگرام کے شامل شو شکریہ جی آواز اوکے دے عائشہ میسج کی شکریہ عائشہ

اور شاید سب سے دردناک بات یہ ہے کہ محبت کو الوداع کہتے وقت انسان اس شخص کو نہیں چھوڑتا, وہ اپنے اندر موجود اس شخص کو چھوڑتا ہے جو اس محبت کے ساتھ جیتا تھا. میں لسنز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ طاہر یہاں یہ بات کہنا چاہے گا

سو لسنرز، ایک مرتبہ پھر طاہر زمان آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صحابی سے. سو لسنرز، میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ دوستوں سے اجازت لوں گا. کبھی کبھی محبت انسان کو اتنا قریب لے آتی ہے کہ دو دلوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، سانس اپنی ہو مگر خوشبو کسی اور کی محسوس ہو، دھڑکن اپنی ہو مگر اس کی آواز پر تیز ہو جائے، آنکھیں بند ہوں مگر جو ہے نا خوابوں میں صرف ایک ہی چہرہ دکھائی دے، اور پھر یہی محبت ایک دن انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں دل کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہوتا ہے مگر لب خاموش ہو جاتے ہیں، جہاں آنکھیں سوال کرتی ہیں مگر سامنے والا جواب نہیں دیتا، جہاں انسان کو ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں انسان کسی کو پانے کے لیے نہیں صرف اسے کھونے سے بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتا.

0: صفر نو سو تیس دو سو اسی چار سو پچانوے باندھے سب کال بدن سر گرم چی سوکھتی رقم دینے دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر جی, سنگا خیری
0: ہو؟ الحمد للہ جی. سو خبر کوئی تو کم زینا امتیاز سبزی والا. امتیاز بھائی پخیر راغل استڑی مشئی خادر تو وہی سبزی کم زائے خرسوئی
1: مرغوز کی جی
0: خد مرغوز بازار کی د مرغوز بازار کی کنا
1: بالکل
0: دعا رنگ الحمد للہ ٹائم دے وقت تیری کے خپل حالات وائی دکان کے پروگرام ہو رہی
1: بارہ
0: آؤ کہنا کے رختیا تھا گرمی دا لگے چھٹی میں کہنا بیا سلور پنجو بجے رہا حاضری گئی کہنا لگی بالکل بالکل عمدہ سے دا الحمد للہ الحمد للہ سہ اور پروگرام تو سب اور ہاں خیر دے جی ڈیر از جاتا منہ نہ کوم چی دمرا پا خال فازو کی راغ لئی خپل مینہ ہا راڑا ڈیر از جاتا منہ نہ کوم خواہ
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر از جاتا منہ نہ